0: Okay, Velkommen Susanne. Til på innsiden av Psykohoder.
1: Velkommen til på innsiden av Psykohoder.
0: Mm.
1: I dag skal vi inn I et miljø som litt annerledes enn det vi pleier å prate om.
0: Ja, ganske sånn sett det tilbake til min tid.
1: Ja.
0: Vi kommer dit etter hvert.
1: Vi kommer dit etter hvert.
0: Mm.
1: Men vi skal starte med at familien hans flytter til Bagdad.
0: Mm.
1: Da Viknes var 6 år, at han måtte gå på en irakisk skole fordi det ikke var ledige plasser på den engelske. Og han sier at dette første gang han blir bevisst på rasespørsmål. Her skal han jo også ha blitt utsatt for fysisk avstraffelse.
0: Som jo en vanlig metode I den type skole.
1: Ja.
0: De jo mye mer fysisk I opplæringen sin I muslimske skoler enn det vi
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det jo interessant at han senere utvikler et så sterkt muslimhat som han gjør.
0: Mm.
1: Med tanke på at... at han har denne starten på livet da, her.
0: Han jo 6 år.
1: Ja.
0: Jeg mener, jeg så et eller annet hvor han fortalte litt selv om hvordan det var. Og han forteller om den tida som om han husker ting veldig, veldig godt.
1: Ja.
0: At det står veldig klart foran, og at det har vært med å forme veldig mye av han.
1: Ja.
0: Hvor, de opplevelsene han hadde der.
1: Ja.
0: Og du vet, hvis du 6 år og begynner på en skole og ikke har noen skoleerfaringer før og så sitter du på en pult og så blir det brukt sånn som vi brukte før I tida sånne staver som smekker over hendene dine og du kan få en ørefik hvis du bråker og ikke hører etter for eksempel så nok det ganske traumatisk
1: ja.
0: Og at det kan forme hvordan du tenker knyttet til en sånn type samfunn. Da.
1: Ja.
0: Men jeg har en idé om at ikke de var der så lenge.
1: Nei.
0: At han ikke, at han har ikke vokst opp I det samfunnet.
1: Nei, det har han ikke.
0: Nei. Så noe av det han sier knyttet til det, altså den påvirkningen som han påstår at han har, ja. Den blir litt spesiell. For det ikke der han på en måte har hatt de viktigste årene I oppveksten sin.
1: Ikke det helt tatt.
0: Nei.
1: Men det kommer an på hvor stor hendelsen
0: Og hvor altså, traumatisk det altså det ja. Han på en måte har opplevd, selvfølgelig.
1: Altså jeg skal uten sammenligning, men vi bodde I Afrika I 5 måneder, når jeg var 8 år.
0: Mm.
1: Jeg husker veldig mye av det veldig godt.
0: Ja. Ja, og han husker jo helt sikkert skoletiden sin.
1: Ja.
0: Siden han gikk derfra, han var 6 til han var 7-8 år.
1: Ja.
0: Og hvis det da var gjentagende fysiske avstraffelser, og hvis det var en fryktkultur på den skolen,
1: ja.
0: Og at du var dominert av en lærer som overhovedet ikke behandlet deg pent, det klart at det sitter igjen.
1: Ja.
0: Jeg sier ikke det.
1: Nei.
0: Men det mest sannsynlig så skal ikke det være med å forme det jeg oppfatter jo han som ganske rasistisk.
1: Veldig ekstremt.
0: Ja, sånn at det mange andre ting I livet som kan påvirke hvordan du forholder deg til mennesker, etter at du 6-7-8 år.
1: Absolutt, og selv om han legger en del vekt på dette selv,
0: mm.
1: så må vi jo også si at mye av den infoen som finnes om barndommen hans,
0: mm.
1: den jo hentet fra bøker han selv har skrevet.
0: Ja.
1: Mm.
0: Da jo det kanskje en side av sannheten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og for å snakke om noe annet som jeg tror har påvirket synet hans på mennesker,
0: mm.
1: Så vil jeg snakke litt om faren hans.
0: Mm.
1: Faren, etter å da ha lagd datasystemer for Saddam Hussein,
0: Ja.
1: Han forlater jo familien ganske kort tid etter at familien har kommet hjem igjen fra Irak. Så det ene jo, tror du det kan ha noe å gjøre med at han begynner å utagere? For han begynner jo å utagere ganske mye.
0: Altså hvis han forlater familien da, hvis de skiller seg ganske kort tid etterpå, så det jo to voksne mennesker som har vanskeligheter med å bo sammen antagelig.
1: Ja.
0: Og vi vet jo og har jo snakket veldig mange ganger før om hvordan barn kan reagere på endringer I livet sitt, altså noen deprimerte barn som går på skolen de blir adferdsutagerende men de egentlig deprimerte og triste fordi at de ikke har noe spesielt bra hjemme så det kan jo være at den utageringen eller det hans reaksjon på at mamma og pappa ikke bor sammen lenger.
1: Ja, for han jo tydeligvis I mange slåsskamper, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Og så skal det gå igjen for han at det aldri hans skyld.
0: Nei, men det jo et element som går igjen i fra han liten og til faktisk per dags dato.
1: Ja.
0: Ja, og det jo også ansvarsfraskrivelser og skylde på situasjoner.
1: Ja.
0: Det begynner jo tidlig, og det fortsetter jo.
1: Ja.
0: Så det vil jeg jo si kanskje et begynnetegn og trekk på noe, som vi kanskje kommer til mot slutten.
1: Absolutt.
0: Mm-hmm.
1: Og apropos ting som påvirker holdninger. Mm. Faren han skal jo også ha hatt et hakekors hjemme hos dem. Så det vel naturlig å tenke at noe av den ideologien kanskje kommer derfra.
0: Ja, og da må jeg jo kanskje si at da har han jo fått litt... vi får jo veldig mye informasjon hjemme. Vi får jo mye av holdningene våre hjemmefra. Det som blir snakket om rundt middagsbordet. Og i hans oppvekst.
1: Mm.
0: Så tenker jeg at familier var veldig opptatt av å sitte rundt middagsbordet som et samlingspunkt. Hvor det ble snakket om ting. Hvor det ble diskutert. Og dette her jo en, var det ikke en data, et eller annet dataingeniør eller sånt, denne pappaen var?
1: Jo.
0: Dette jo en familie som, som tydeligvis har med seg ganske gode evner og ferdigheter, og som opptatt av samfunnet og opptatt av det som rundt. Så at de har sittet og snakket rundt middagsbordet sånn som vi gjorde på 70-tallet, det vel ikke usannsynlig.
1: Nei.
0: Nei?
1: Han også veldig tidlig opptatt av rollespill. Og det han for øvrig fortsatt. Altså, Varg Vikernes, selv om han har byttet navn, jo veldig aktiv på TikTok, under navnet Varg Vikernes.
0: Ja, det, hvis, det går an å finne han.
1: Ja, så hvis noen har lyst til å second screen i denne podcasten, så det bare å gå inn og se noen videoer, og så komme tilbake. men hva tror du det som trekker han mot det?
0: Spenning.
1: Ja, du tror det?
0: Ja.
1: Det virkelighetsflukt der også, ikke sant? Det minner jo, for meg i hvert fall da, så minner det jo litt om black metal, ikke sant? Du har på en måte en karakter som du går inn i, og som tillater deg å utagere.
0: Ja, men det tillater deg også å være kreativ og fantasifull.
1: Absolutt.
0: Og det tillater deg å være sosial, på en måte som du kanskje ikke klarer å være sosial ellers. Du kan løse problemer som du kanskje ellers ikke får muligheten til å løse, for eksempel.
1: Ja.
0: Det som i sin tid startet med Dungeons & Dragons i USA.
1: Yes.
0: Det var det det startet med.
1: Yes.
0: Ja, det har jeg spilt.
1: Har du spilt Dungeons & Dragons?
0: Dungeons & Dragons i USA, gutten min, i 1985. Er det
1: sant? Dette helt på siden, men dette jo... Da, siden det sesongfinale, så må vi tillate. Hva slags karakter da?
0: Ute i skaven aner ikke. Jeg vet ikke hva jeg var med på.
1: Du spilte Dungeons & Dragons ute i skaven?
0: Men det var ute i et sånt der...
1: Er du sikker på at du har spilt Dungeons & Dragons, eller har du live-action roleplayet?
0: Live-action roleplayet, antagelig, fordi vi var ute i skogen.
1: For du har ikke hatt terninger og sånn?
0: Nei, vi var ute. Det var sånne kapper, og det var sverd, og det var sånn.
1: Det er live-action roleplay du har gjort.
0: Ja. Ja, og de kalte det for Dungeons & Dragons. Jeg hadde ikke anelse om hva det var for noe.
1: Ja, ikke sant? Men kanskje du har larpet Dungeons & Dragons? Da?
0: Det kan godt hende. Nå skjønte jeg ikke hva du sa. Ja, Jonas, det har jeg gjort.
1: Ja, du har det,
0: ja. Men jeg har nok ikke et gen som tilsier at jeg så veldig interessert i spill, så det ble med den ene gangen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du har aldri blitt trukket mot black metal?
0: Da er vi ikke black og ikke death. Jo, altså, ikke black og ikke death. Men jeg hadde absolutt en periode på midten av 80-tallet.
1: Ja. Du hadde det,
0: ja? Å, ja.
1: Ja, men for bra. Jeg har lyst til å prate litt om Zeitgeist, skjønner du?
0: Ja.
1: For det første, hvem tror du det som trekkes mot black metal?
0: Jeg tror jo det en sånn ungdoms... Det opprør. Altså litt sånn de som litt i opposisjon.
1: Nettopp.
0: Fordi at det veldig mye av det... Hvis du klarer å høre teksten da, det skal jo fader meg godt gjøre, så klarer å høre teksten på det her.
1: Ja.
0: Du må høre veldig godt dette, men det jo mye, det mye faenskap, og det mye opposisjon, og det mye kritikk, det mye samfunnskritikk i sånne type tekster.
1: Ja.
0: Og det jo folk som er ute etter å komme med en eller annen form for standpunkt som syns.
1: Ja.
0: Og da må man jo være litt ekstrem.
1: Absolutt.
0: Og ekstrem vi jo i ungdomstiden vår. Ja. Vi prøver å finne oss selv. Så at noen trekker mot det, og noen trekker mot noe annet, det tenker jeg helt vanlig, at noen på den ene siden, og noen på den andre siden.
1: Ja.
0: Så ikke noe uvanlig at man begynner å eksperimentere litt, og prøve å finne ut av ting.
1: Det en dokumentar på NRK som fantastisk, som heter Helvete, som handler om starten, da. Til mayhem og black metal og sånn.
0: Mm.
1: Og de beskriver det som et behov for å utagere.
0: Ja.
1: Så musikken den skal sjokkere, og være så jævlig og hardcore som mulig.
0: Ja.
1: Og det derfor du ikke hører hva de synger, det jo hele poenget.
0: Mm.
1: det en inspelning där hvor det kommer en fyr och bara skriker.
0: De bræler jo.
1: Och han skriker ikke ordet, han bara dødsyl. Mm. Och de andra är dødsimponerte, ikke sant? Att det är möjligt att ha så extrem vokal
0: liksom. Stemme. Ja. Ja, stemmen är så bra.
1: Och det vi har alltså det ska vara blod på scenen. Mm. Han ene kutter sig på scenen under
0: instruktion som begynte med dette, vet du.
1: Ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Och det är ett uppror mot något kedlig, kristent och socialdemokratisk medelmåde.
0: Men jeg synes også Osborn var verre enn disse her gutta her, altså.
1: Du synes det?
0: Ja, han spiste jo huet av sånne fugler og kyllinger og diverse sånne greier på scenen og sånn.
1: Det sant, men du vet at Øystein Aarseth, som personen som blir drept her,
0: ja.
1: Han var jo med å starte bandet som heter Mayhem, ikke sant? Og på en av albumcoverene til Mayhem, så har han jo funnet den tidligere vokalisten I Mayhem som har skutt seg selv, og tar da bilder av seg selv eller av like. Och det blir albumcoveret I Mayhem.
0: Ikke sant?
1: Så det ganska hardcore det grejen
0: här också. Det hardcore och de ska chockera. Målet är ju att chockera.
1: Ja.
0: Eller att få någon satt ut av ja.
1: Men det här jag lurer på om Zeitgeist om du kanske kan känna dig lite igen. För det är en som säger du kan inte se för dig hur grått det var Norge på den tiden. Och så tänkte jag du har ju vuxit upp inte så långt från den tiden. Du har jo selv beskrevet å komme fra et litt lite sted, ikke sant? Litt sånn kristent, litt behov for å gjøre litt opprør.
0: Ja.
1: Det ligger kanskje litt I
0: det
1: tiden.
0: Det ligger I kortet, og du ligger I kortet at jeg skal fortelle hva jeg gjorde på 80-tallet da, eller?
1: Veldig gjerne. Gjør det. Men også litt tiden. Nei,
0: det var jo mye, det var jo I tiden, og det var veldig sånne fraksjoner på hvor, hvem som var, kunne være mest dramatisk, eller hvordan du, altså hvis du var litt I opposisjon, så måtte du gjøre noe som syns da.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og det jo det de her gjør på slutten av 80-tallet, ikke sant? Altså han dreper jo I 90, var det 93? Og disse her startet jo på slutten av 80-tallet, og det jo akkurat den samme tida som jeg hadde på slutten av 80-tallet.
1: Ja.
0: Musikk var på den tida veldig, veldig betydningsfull.
1: Ja.
0: Og hvilket miljø du hørte til, musikken definerte det miljøet. Og det jo sånn med Mayhem og det death metal og black metal miljøet, det var på en måte en del av det.
1: Mm.
0: Og så hadde du puddelrocken, som på en måte var den andre.
1: Ja.
0: Og så hadde du de som på en måte var I det som heter heavy metal.
1: Ja.
0: For det jo noe som heter det også.
1: Ja.
0: Ja. Puddelrocken, det var jo Europe, ikke sant, når de kom.
1: Ja.
0: Og det jeg skal si, du husker vel det, Jonas, men det gjør du jo garantert ikke.
1: Men jeg har nok hørt det liksom øverste på Spotify.
0: Ja. Ja. Men dette definerte litt hvem du var, og hvilket miljø du tilhørte. Ja. Så jeg tenker at veldig mye av dette her handler om tilhørighet.
1: Ja.
0: Og et miljø hvor du kan få lov å fremme deg selv, og få lov å gjøre ting, og bli sett på en måte.
1: Ja.
0: Ja. Men ja, jeg hadde rosa hår, jeg gikk med skinnvest og lang skinnfrakk, og sovnet til Dios, Egypt, og ja... Accept og balls to the wall. Ja, det var mye moro på den tida der, Jonas. Men jeg var ikke inne I det her, for jeg synes de vræla så fælt.
1: Ja.
0: Jeg synes de hylte og skreik så fælt.
1: Ja.
0: Og så synes jeg de var litt for blodige.
1: Ja.
0: Ja,
1: og det det jo.
0: Ja.
1: De begynner jo blant annet å brenne kirker.
0: Ja, og du snakket jo om religion I sted. Og det, dette, for meg så handler jo det om noe annet enn det å måtte være religiøs, men det å... brenne nasjonalsymboler, for det jo det han egentlig gjør.
1: Ja,
0: han brenner nasjonalsymboler.
1: Ja, hvorfor tror han gjør det?
0: Altså, dette handler jo mer om hans statement. Vi trenger, altså, religionen hans, eller troen hans. Hvis man skal si at han var satanist, da. Han sier jo det selv.
1: Han sier det.
0: Han sier at han tror men egentlig så tror de jo ikke på Satan. Satanistene tror egentlig ikke på Satan, de tror på seg selv.
1: Ja.
0: Altså, de setter seg selv først, og du skal på en måte ikke ha noen andre. Og da tenker jeg at det å da fjerne på en måte de kirkelige symbolene, da, for de trengte man ikke.
1: Nei.
0: Kanskje. Det kan godt være at det andre forklaringer på det, altså.
1: Ja, men det gir mening, det. Han gir jo et intervju til Bergens Tidende, hvor han påtar seg skylden for branden, ikke sant? Mm. Og så kommer han med biter med informasjon som det umulig å vite hvis ikke du selv har gjort det.
0: Mm.
1: Blant annet for eksempel at de har lagt en død kanin på trappa, ikke sant? Men hvorfor tror du han gjør det? Altså, tror du han gjør det for å spre frykt, eller det for å promotere plata si, eller?
0: Nej, jag vet ju inte. Alltså, jag tror ju att detta är en man som jag har en idé om att han kontaktade avisa själv. Var har jag hört det?
1: Ja, han gjorde det. De säger det ja. I en dokumentarman.
0: Ja. Ja.
1: Han tog kontakt med,
0: avisa själv.
1: Ja.
0: Och då är vi ju på en lite annan planet än hvis en eller annan journalist hade plockat upp att han kanske var en del av det. Ja. För då önskar ju han faktiskt att förmedla att detta har jag gjort. Ja. Och då börjar det ju bli lite speciellt för mig för skönner du inte att du gör något straffbart?
1: Men här har jag någon lite göje faktaupplysningar då.
0: Ja.
1: För det första så hade han spurt den journalisten om de kunde möta han på natten rätt vän nedbränd kyrka. Mm. Så hade journalisten sagt det gör jag inte.
0: Det har
1: Så hade han sagt okej, men går du med på att vi kan köra dig till ett hemligt sted men du må binda för ögonen. Och så hade de mött upp. Och så var ju bara problemet att det var ju ingen av de gutta som var kommit för att hämta han som hade lappen för de var inte gamla nog att köra bil. Så det hade ändt upp med att journalisten fick bind för ögonen men om det var kameramannen han körte bilen.
0: Mm.
1: Så då visste de ju var de var. Och där
0: ja, men det är ju det jag säger att detta här är ju det är ju lite speciellt. Han är ju väldigt hög på sig själv.
1: Ja.
0: Och han gör ju ganska ologiska ting.
1: Ja.
0: För att på något få sina minuter med fame då.
1: Ja, och det är ju här han också får det till namnet greven, ikke sant? Mm. För han brukar ett namn som är Count Etland som är en ork från Ringnes herre.
0: Mm.
1: Och så säger journalisten, nej vet du vad, då tar jag bara och kallar dig greven. Mm. Och så blir han greven.
0: Och så blir han greven, ja.
1: Och här är det då bilder han med, han har massa kniver. Han har massa kniver och stickvapen hemma som han tar bilder liksom samma med.
0: Mm.
1: Därför bygger
0: image. Men detta är ju en som ska bygga ett image eller bygga sig upp eller ska ha sin tid på sociala medier som den gången var avisa och kanske lite på TV.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så är ju problemet med detta att för de kameramannen har kört hem dit var de bor.
0: Så
1: när politiet finner ut att detta är information som tillsäger att han har bränt kyrkan,
0: mm-hmm.
1: så ringer de journalisten och så avslöjar de han och så blir han arresterad.
0: Det finner han ju.
1: Men då säger han ju att detta är ju bara ett PR-stunt för nya plattan. Han har ju inte bränt i kyrkene.
0: Nej, nej.
1: Så är det snack om egentligen kanske en ganska uppegående fyr? Alltså de har ju evnetestet han och då säger de ju att han har skåret över genomsnittet.
0: Ja, ja, ja. Han är, och det tillsäger ju liksom, det var därför jag snackade lite om vad slags utdanning faren hade också.
1: Mm.
0: Och lite sån, var kommer han fra? Mm. Han kommer fra egentligen ett möblerat hem.
1: Ja.
0: Alltså, kan kalla det ett möblerat hem, men de hade ju då tydligvis någon hållninger som kanske inte var helt okej.
1: Okay. Ja.
0: Men han kom ju fra ett, det var inte vem som helst som reiste till utlandet och jobba på den tiden där.
1: Nei.
0: Det var folk med hög utdanning.
1: Ja.
0: Så att han har med sig goda intellektuella färdigheter, det har han.
1: Ja.
0: Men han är väl kanske lite för hög på sig själv och lite för grandios som vi har brukt många gånger för och har ett väldigt stort behov för att bli sett och hört och komma sig upp här i världen.
1: Mm.
0: Och jag tror ju att väldigt mycket av detta här gör han ju för att få en position i musiken och med platta sig. Och bli en känd musiker.
1: Ja.
0: Jag tror det var det han önskade.
1: Ja, för det är någon gånger vanskligt att veta om man är extrem för att få uppmärksamhet eller om man menar allt han säger. Han säger för exempel på ett tidspunkt att han är fan av nazisterna. Och så blir han spurt om varför och så säger han det är för de dräpte jöder, men inte för de var jöder, men för de jöder är människor.
0: Människor.
1: Alltså att de bara dräpte människor. Och det gör att han
0: är fan. Ja, och då är ju drap. Alltså det är ju drapshållningar, det är ju drapsintentioner.
1: Yes, och så säger han jag kunde lika gärna ha Stalin.
0: Ja.
1: Men det viktigaste för mig är att
0: det blir drept. Det blir drept. Drap. Ja.
1: Och så är det frågan menar han det eller säger han det för uppmärksamhet? Alltså säger han ting för shock value. Han chockerar för liksom.
0: Samtidigt så tror jag det är någon ting som han tänker är grett. Hvis du ser på vad han ändå upp med att göra. Så vill jag tänka att när han säger detta med drap här så vill jag checka ju alltså när jag har gått igenom en sån där våldsriskovärderingslista då.
1: Mm.
0: Så är nettop det ett sån en sån uttalelse.
1: Ja.
0: Det är ett farmoment, det är ett rött flagg. Så jag tror den mannen är ganska mångsidig då. På en sida så önskar han fame and fortune.
1: Mm.
0: Och på den andra sidan så har han någon hållningar och någon måter att förhålla sig till livet på som kanske inte är helt grej.
1: Och så virker det också som man kanske är lite ung.
0: Han är lite ung.
1: Ja,
0: han var inte mer än 20 år när han dräpte.
1: Nej, han framstår ju också lite ung i det han säger och, ikke sant?
0: Mm.
1: Han blir ju också senare så säger ju politiet att han framstår Nej, de sakkyndige sier at han fremstår litt infantil, ikke sant? Mm.
0: Det jo et psykologbegrepp.
1: Hva betyr det da? Jeg tenker liksom at det betyr barnslig, at det synonymer, men...
0: Det helt riktig.
1: Ja.
0: Ja, det betyr umoden eller barnslig.
1: Men sånn... betyr det da umoden eller barnslig for alderen?
0: Ja, altså, så, ja, for alder.
1: Ja, okay.
0: ja, for alder.
1: Ja.
0: Altså, det brukes om voksne som minner om barn.
1: Ja.
0: Altså, når vi for eksempel... hvis du for eksempel har en voksen person som har autismespekterforstyrrelse med veldig lav intellektuell fungering, så du 25 år, men du har fått det som de kaller for en infantil autisme, så har du en autismespekterforstyrrelse med et betydelig grad av umodenhet i forhold til den kronologiske alderen din.
1: Mm.
0: Ja. Så infantil betyr egentlig bare umoden sammenlignet med hvor gammel du da.
1: Ja.
0: Og det kan referere til fysiske trekk, at du ser barnslig ut, men det kan også være mentale trekk da.
1: Ja.
0: Og så oppførsel som lite gjennomtenkt på en måte.
1: Ja.
0: At du 25 år eller 30 år, og så oppfører du deg som om du 8 år for eksempel.
1: Men skiller dere mellom performativ infantil og bare infantil? Fordi det virker jo for meg som om...
0: Det har jeg liksom... brukt før.
1: Nei, jeg bare tenker... Det er ikke noe begrep. Jeg bare tenker på det at det fremstår som om han vil... fremstår litt sånn.
0: Nei, jeg tror han sånn. Jeg tror altså, han virker sånn.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke du klarer å fake det begrepet på en måte.
1: Men det ligger jo på en måte en slags attitude i det black metal miljøet som litt sånn fuck autoriteter og det noe opprør
0: ja, men
1: der som
0: det,
1: kan liksom...
0: det er vel altså det å på en måte ikke være det å være i opposisjon
1: ja.
0: Vel ikke nødvendigvis et infantilt eller umodent trekk, da.
1: Nei.
0: For det noe du på en måte som en del av den tida du i når du 18, 19, 20, så kan, eller 16 til 25, da.
1: Men jeg tenker,
0: hvor du holder på med ombyggingen oppi her.
1: Men jeg tenker at det kan fremstå litt infantilt og liksom sprenge grenser utelukkende for å sprenge grenser, ikke sant?
0: Ja, det jeg enig med deg.
1: Og det jo litt av det som kjernen i denne...
0: Og hvis du gjør det når du 30,
1: ja.
0: Det jo sånn du ville oppført deg kanskje når du var 15.
1: Men samtidig så det også liksom en av kjerneverdiene i dette tidlige black metal-miljøet, ikke sant?
0: Men fortsetter de å være sånn?
1: Det jo et godt spørsmål.
0: Ja.
1: De jo, når dette skjer, de jo tross alt bare 18 år.
0: Ja, de jo unge.
1: Så de har jo ikke holdt på så lenge.
0: Nei.
1: Ok, vi må prate om Øystein Aarseth og drapet. Øystein Aarseth, han den største og viktigste figuren i black metal på den tiden. Han var en av grunnleggerne for Mayhem. Tror du det motivet for at Vikernes dreper han? Altså at han sjalu på den liksom etablerte, mer erfarne og meriterte mannen i samme miljø, og så han villig til å gjøre hva som helst for å ta over plassen hans?
0: Tror det mange faktorer.
1: Okay.
0: Men jeg tror den viktigste faktoren
1: ja.
0: At han ble krenka.
1: Ja.
0: Ja. Han ble krenka i så måte at han hadde hørt noen rykter om at noen hadde snakket stygt om han. Og så hadde han nok mest sannsynlig en konflikt gående med Aarseth.
1: Ja.
0: Om posisjon.
1: Ja.
0: Den ene på Vestlandet og den andre i Oslo. Det var vel også noen konflikter knyttet til å gi ut noen plate, og at det tok så lang tid, og han kom ikke ut med... Altså, han ville ikke gi ut plate hans, og det var et eller annet sånt nå, var det ikke det?
1: Jo, Aarseth jo et plateselskap og en platebutikk i Oslo.
0: Ja.
1: Og de skal da gi ut og selge plata til Vikernes.
0: Mm.
1: Og der skal det ha oppstått en konflikt.
0: Mm.
1: Fordi når de finner Aarseth drept, så finner de også en kontrakt som underskrevet den dagen. Ja, vet du hva, faktisk, nå må jeg rette på meg selv, usikker på om den underskrevet. Det finner i hvert fall en kontrakt som datert til den dagen som ligger der.
0: For da kan det jo være noe i sannheten av det Varg Vikernes sier da, om at de skulle skrive under den kontrakten.
1: Ja, eller så har han hatt med en kontrakt som alibi da, eller, men altså, du vet at han har hatt et plateselskap, og at han skulle gi ut plata til Varg.
0: Ja, for det hadde de jo en kontrakt på, og så var det et eller annet at ting ikke skjedde raskt nok, eller et eller annet sånt for Varg Vikernes, har jeg forstått, men det kan være
1: feil. Ja, det litt uklart hva som skjer der, men du har helt rett. Det som skjer at Aarseth blir jo litt redd, fordi det mye gnisninger mellom han og Vikernes på dette tidspunktet.
0: Mm.
1: Han har tydeligvis ringt rundt til flere folk og sagt at han føler seg truet. Så han har også ringt denne Snorre, som den som Vikernes kjører ned fra Bergen sammen med, og sagt noen ting som Vikernes har overhørt og blitt utrolig indignert av. Han sier jo selv senere.
0: Ja, det er jo den krenkelsen, det er jo den krenkelsen.
1: Ja, og så er det uklart akkurat hva Aarseth har sagt. Det er jo noen, Vikernes selv sier jo nå på TikTok at han, Aarseth sa at han skulle ta Varg Vikernes, og Varg Vikernes var bare selvforsvar. At han I stedet for dro og gjorde det, ikke sant?
0: Kan det være at han har blitt så sint at han... At dette kan betegnes som litt sånn narsissistisk raseri.
1: Ja, får høre.
0: Ja, altså, at, altså, jeg mener jo at jeg har bygget opp til at dette en personlighetsforstyrrelse, og at det de sakkyndige også sier knyttet til det, kan passe med måten de uttalte seg på den tida. Vi ville jo ikke sagt det sånn nå.
1: Nei.
0: Men nå ville vi jo kalle det på en måte personlighet. Vi har jo sagt noe om at han grandios.
1: Ja.
0: Han lett krenkbar.
1: Ja.
0: Han manipulerer omgivelsene sine i veldig stor grad, lefler litt med sannheten her og der.
1: Mm.
0: Så han har jo en del trekk som jeg vil tenke per I dag ville passet på personlighetsforstyrrelse og dissosial personlighetsforstyrrelse.
1: Mm.
0: Hvis han har det, de narsissistiske trekkene og det narsissistiske raseriet som kan komme, så kan du faktisk gjøre en god del ting I sinne.
1: Ja.
0: Og det drapet vitner jo ikke akkurat om at han har vært rolig og besinnet.
1: Nei, det jo utrolig voldelig.
0: Ja,

0: Link?
1: Jag köper en link. Jag köper
2: en link. Vänta!
3: När kontoret först tränger mycket elektronik på en gång, lönar det sig att vara komplett bedrift plus kunde. Med enkel beställning och rask levering på komplettbedrift.

0: låta som först blev spilt in som en demo på sommaren 1977 och så plötsligt så började någon radio att plocka upp låten och spela den och då blev det skive då vet du. Sultans och Swing fick det här ifrån Dire Straits. Vi checkar söndagstrafiken. Ja, då det gör vi så fortsätter vi med toner från både Tracy Chapman, U2 och Niklas Strömstedt om lite.
1: Trafikuppdatering.
2: Fylkesvei 35 mellan Vestfossen och Eidsfoss är helt stängt på grund av olycka. Den vill få bli stängt i flera timmar. Omkörning via E18. Nödetater är på stede. På Riksvei 5 i Vestland, Amla-tunnelen, där är det manuell dirigering mot färgleje Mannheller på grund av bobil med stans. Det är också mycket trafik på färgsträckningen. Regn måste stå över en avgång.
3: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Vi skal drikke til fløyta går.
5: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det er jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no/oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
6: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steike god knas. Bankersteng.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
10: Det var hyggelig. Men... Etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
11: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
12: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
13: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket eller har de spist alt for mange is alt for fort?
12: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
14: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy. Eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
16: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
17: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
18: Unnskyld?
19: Men?
18: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
19: Det bare å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på laderbrygning, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
20: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
21: Elton!
20: Enkel elbillading som bare funker.
22: Sommer, sol og variert musikk.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei,
1: hei. Hei,
0: hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
1: Ja. Det är en nyöppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyöppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no.
3: Det blev en ganska liten frukost.
2: På Circle K har vi allt du trenger när du är sulten. Pröv vår Wiener Meal Deal. Två wienerpölser med valgfri drikke till bara 59,90.
3: Men det är ju bara ett par timmar till lunch.
2: Väl, ingenting slår en meal deal när du trenger påfyll. Välj mellan rundstycke, pölser eller burger med valgfri drikke till en svärt god pris.
3: Nej förresten. Eller glöm förresten.
2: Uansett vad du har lyst på, är maten klar när du är. Circle K makes your day.
4: I DNB hejar vi på alla som startar för sig själv. Därför kan du nå starta egen bedrift hos oss direkt i nettbanken. Det är ju väldigt lätt. Läs mer om det på dnb.no oppstart. Där finner du också mycket annat som är grejt att veta för en gründer.
5: Parken är öppen, sommaren är igång och den perfekta sommardestinationen det är Kongeparken. Där är aldrig ett kedligt ögonblick samman med Bromle och Bromleline och här i parken här skinner solen alltid. Vet du att hos oss så kan du övernatta i hjärtat av Kongeparken. Upplev magin, glädjen, spänningen och bli med så länge. Hela sommaren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
7: whoa,
6: help me.
7: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
9: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
10: Jo, selvfølgelig.
11: Du er altså verdens beste ektemann.
12: Trond har akkurat fikset internett.
11: Åh, jeg elsker det.
12: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett, alltid. Altibox.
13: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
14: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
13: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.